0: Вы действительно мистер Субучин?
1: Субучин?
0: А этот алкоголик, это кто?
1: 我的助手.
0: Вы действительно можете помочь мне?
1: 万事屋听说过吧? 这是从日本传过来的名字。 翻译成我们中国话的就是没有什么事情是我们做不到的。
0: Вы действительно можете сделать все?
1: 当然，除去犯罪的事情，寻食物、查奸情、找凶手等等等等。这么跟你说吧，警察局办不到的事情。 都常来找我们出面。
0: Я потеряла свою собаку, Вайвана. Вы должны помочь найти мне ее.
1: 啊? 您丢了100万?
2: Вайван! Вайван! Вайван! Вайван! Вайван! Вайван! Вайван!
3: 不过是醉个酒的功夫。 你就要把我神探苏不清的名声糟蹋尽，连委托人。